1967. Bobby Gentry započinje dominaciju sa pesmom Ode to Billy Joe. Sa njom će osvojiti ukupno 4 Grammy nagrade.

0: Evo, već su najavili temu našeg današnjeg zajedničkog druženja, te male napasti koje nam prave mnogo problema, i to ne samo onih kada želimo da se opustimo negdje u hladovini, da se odmorimo od vrućine, nego mogu biti i mnogo veći oni zdravstveni problemi. Komarci, niste možda znali, ali imaju i svoj dan, mislim da je bio prije dan, dva, svjetski dan komaraca. Mali su, neprimjetni, ali mogu imati mnogo, mnogo sa sobom onih negativnih stvari koje nose. Još 1897. je britanski ljekar Ronald Ross otkrio da komarci prenose malariju i zato je dobio Nobelovu nagradu. A danas je ta priča mnogo šira. Komarci mogu prenositi i malariju i virus zapadnog Nila, koji se mnogo češće spominje na novim prostorima, denga goroznicu, zika virus i mnoge druge bolesti. A Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se bolesti koje prenose komarci sve češće pojavljuju i u umjerenim klimatskim područjima Europe. E sad, koliko su ti komarci koji prenose te neke za nas doskora egzotične bolesti kod nas prisutni, koliki je rizik, o tome profesor dr. Rajko Roljić s katedre za zoologiju, evoluciju i genetiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci posjetit će nas i koliko su nanijeli štete u istoriji. Rajko Roljić.
1: Najdominantniji u Banja Luci generalno na ovim prostorima je Culex pipiens, odnosno obični komarac, ali u zadnje vrijeme vidimo i prisustvo ovog tigrastog azijskog komarca. Upravo sve što se dešava sa klimom pogoduje različitim vrstama komaraca da dođu na ove prostore, da osvoje ih, i mi ih označavamo kao alohtone, ali pojedine vrste pokazale su invazivan karakter, da dominiraju u određenim prostorima i naravno prenose određene bolesti koje do danas nisu bile na ovim prostorima. Među njima je, kao što je na primjer taj virus zapadnog Nila, on je detektovan ima 20 godina na ovim prostorima. Kaže se da je malarija odnijela više života nego svi ratovi vođeni do danas na planeti Zemlje. Moramo biti svjesni da komarci se mogu razmnožavati u jako maloj površini, u nekoj lokvici, u nekoj kantici vode ili u onoj zdjelici koja se nalazi ispod saksije u kojoj se zadržava voda. U tako maloj površini vode može se razviti ogromna kolonija komaraca. Ljudi vole reći da pojedine osobe imaju slađu krv pa ih više bodu komarci. To i nije baš slučaj. Nema te slatke krvi. Generalno komarci biraju svog domaćina od koga će uzeti krvni obrok na osnovu brojnih parametara. Na primjer, oni prepoznaju našu toplotu koju odajemo, prepoznaju miris znoja, miris kože. Uh-huh. Sve su to faktori na osnovu kojih će oni da se odluče da li će uzeti krvni obrok od jedne osobe ili od druge.
0: Eto, tako to izgleda sa stručne strane gledišta. Znači, nema onoga, imaš slatku krv pa te više komarci jedaju. Jeste, oni nekoga idu češće, nekoga ređe, zašto za sada se to ne zna, ali ono što je jako bitno da se koliko toliko drže pod kontrolom. Kod nas se na početku tokom ljeta redovno zaprašuju komarci i iz vazduha, ali i sa zemlje, pa se te kolonije koliko toliko drže pod kontrolom, ali čuli ste, mogu se oni razmnožavati na malim vodenim površinama. Ipak oni koji su, na primjer, alergični na njihov ubod, strahuju od svakog zujanja. I važno je naglasiti da nadležni, kada se to obavlja, obavještavaju putem medija, to i mi to prenosimo, gdje će biti zaprašivanje da bi pčelari mogli da zaštite pčelinjake. Dakle, klima se mijenja, vremena se mijenjaju, neke vrste koje nisu bile tu, pa eto i komarci sa, da se pojavljuju. Negdje sam davno pročitao da koriste, vjerovali ili ne, autoputeve da se prebace do nas. Kako? Pa zato što je vazduh iznad tih koridora autoputeva topli, oni koristi taj topli vazduh i onda se na taj način šire i na ove prostore. Ali kako god, tu su,

0: žive prakse u onoj meri kao što je to bilo u prošlosti. Kao i svuda, ljudi se danas zabavljaju uz neke druge žanrove, a muzičko nasleđe opstaje na neke druge načine. U tome i leži značaj albuma Glasovi brda, grupe Đude iz Kolašina, a evo kako je sve počelo.
1: Pjevačka grupa Đude nastala je 2015. godine iz vokalne sekcije Kuda Mijatmašković. U to vrijeme sve djevojke koje su pjevale bile su istovremeno i igračice, jer se izvorne crnogorske igre prema terenskim istraživanjima izvode bez instrumentalne pratnje. Smatrao sam da je tokom prethodnih decenija izvorni izraz crnogorske igre i pjesme često bio potisnut raznim harmonizacijama koje su banalizovale nasljeđe, dovodeći ga na neki jeftin i kičast nivo. Dovoljno je reći da se sekunda kao jedan od najprepoznatljivijih elemenata tradicionalnog pjevanja često mogla čuti samo slučajno. Tada sam shvatio da postoji ozbiljna opasnost da žensko pjevanje u sekundama potpuno nestane iz prakse. Okupio sam grupu djevojčica uzrasta osnovne škole i krenuli smo praktično od nule, jer nisam vjerovao da su naša djeca manje talentovana od vršnjaka iz drugih krajeva Balkana gdje se dvoglasno pjevanje prenijelo do danas. Sjetim se i riječi Moračanina Rada Danilovića, koji je još 1935. godine u razgovoru sa istraživačima Milman Peri kolekcije na pitanje kako to da u kolu nema nikakve svirke odgovorio: nama su instrumenti jezik, ruke i noge, tijem mi sviramo kolo. U toj jednoj rečenici sažeta je suština tradicionalne crnogorske igre. Djevojke su taj izazov prihvatile sa nevjerovatnim entuzijazmom. Satima su vježbavale sekundu, učile stare pjesme, pa čak i tužbalice. Nije bilo uobičajeno da djeca toliko vremena posvećuju učenju ovakvog repertoara, ali su porodice prepoznale vrijednost onoga što radimo i pružile podršku na svakom koraku. Dio stručne i kulturne javnosti smatrao je da je vraćanje izvornim oblicima igre i pjesme korak unazad. Međutim, vrijeme je pokazalo drugačije. Sa tim repertoarom pobijedili smo na praktično svim festivalima na kojima smo učestvovali. Pokazalo se da nije zastarjelo ono što je autohtono, već ono što je izgubilo vezu sa sopstvenim korijenima.

0: Kada je reč o tradicionalnoj muzici Crne Gore, obično su svima prva asocijacija pesme uz gusle. Međutim, jedna emisija od Zlata jabuka nije dovoljna da prikaže bogatstvo i šarolikost muzičkog nasleđa ove zemlje. O tome svedoči svirka i na drugim instrumentima, poput dipala, zatim višeglasno pevanje koje danas maestralno izvode đude i specifično igračko nasleđe koje je u prošlosti pratila zapravo samo pesma. Igre Kolašinskog kraja nalaze se na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog dobra Crne Gore, a naš današnji gost, Davor Sedlarević, autor je i jedne nedavno objavljene monografije na ovu temu, što ćemo i mi predstaviti u nekoj od narednih emisija.
1: Primjeri potiču uglavnom sa prostora sjeverne Crne Gore, iako je način pjevanja i u staroj Crnoj Gori bio maltene isti. Učili smo ih prema istraživanjima dr. Zlate Marjanović, dr. Slobodana Jerkova, Miodraga Vasiljevića, kao i na osnovu sopstvenih terenskih istraživanja koja već godinama sprovodi. Prilikom izbora repertoara željeli smo da predstavimo što širu sliku tradicionalnog pjevanja ovog prostora. Zato se na albumu nalaze uspavanke, svadbene pjesme, pjesme mitološkog sadržaja, šaljive djevojačke koje su obavezne, ali i tužbalice. Trudili smo se da prikažemo ne samo različite sadržaje, već i različite stilove pjevanja i ornamentike, pa se na albumu mogu čuti karakteristične razlike između, recimo, Morače, Vasojevića ili Durmitorskog područja. Interesantno je to da je kompletan album snimljen još 2022. godine, i to za svega nekoliko sati. Djevojke su bile toliko dobro pripremljene da smo samo ponegdje imali dodatna ponavljanja, uglavnom zbog prehlade pojedinih članica. Snimatelj koji ima apsolutni sluh i školovan je u savremenom tonalnom sistemu, bio je iskreno iznenađen preciznošću sa kojom su djevojke izvodile intervale male sekunde ili četvrt tona. U jednom trenutku tražio je čak da pojedine dijelove ponovimo više puta, jer mu je bilo teško da povjeruje da se takva preciznost može izvesti toliko puta za redom. Također, nijesmo snimali svaki glas posebno, niti smo kasnije slagali pjesmu u računaru. Želio sam da sačuvamo jedinstven zvuk grupe, onakav kakav se čuje uživo. Zato je cijeli album snimljen kao zajedničko izvođenje, bez vještačkog uljepšavanja. Smatram da upravo u tome leži njegova najveća vrijednost, u autohtonom zvuku ljudi koji zajedno dišu, pjevaju i stvaraju muziku. A to je grupa Đude.

0: U muzičkoj tradiciji Crne Gore zanimljivo je da na malom prostoru možemo registrovati nekoliko vokalnih dijalekata, što je još jedan pokazatelj bogatstva ove tradicije.
1: Interesantno je da se isti ili veoma sličan poetski tekst sreće u više krajeva Crne Gore. Danas najpoznatija varijanta počinje stihovima: Bjelasicom pasla stada, čuvala ih bijela rada. Ali se pjeva na različite kajde, u zavisnosti od kraja iz kojeg potiče. Na primjer, u Kolašinu ona se izvodi ovako: Bije

0: dok se u Vasojevićima pjeva malo drugačije.
1: Bijela sicom pasla stada, čuvala ih bijela rada.
0: I tako dalje. Primjer koji se nalazi na našem albumu posebno je zanimljiv jer predstavlja svojevrsnu simbiozu. Tekst govori o komovima, dakle o prostoru Vasojevića na istoku Crne Gore, dok sam napjev potiče iz Durmitorskog kraja na sjeverozapadu zemlje. Tokom dodatnih istraživanja koja smo sprovodili dr. Zlata Marijanović i ja uz konsultacije sa Jovicom Vukovićem iz Kuda Durmitor iz Kule, pronašli smo više varijanti ove pjesme, što potvrđuje njenu rasprostranjenost i značaj u narodnoj tradiciji. Sa muzičke strane, ono što ovaj primjer čini posebno vrijednim jeste pjevanje u paralelnim sekundama, koje predstavlja jednu od najupečatljivijih odlika tradicionalnog dvoglasja na ovom prostoru. Tu je i tehnika grohota, odnosno groktalice, kako se naziva van Crne Gore. Ipak, termin groktalica nije zabilježen u Crnoj Gori. Grohot je najčešći u Durmitorskom kraju, dok ga u Vasojevićima u ovom obliku nijesam sreo kroz istraživanje i zapise, što naravno ne znači da ga nema i da se neće pojaviti neki kazivač ili stari snimak. Zanimljivo je i da u pojedinim terenskim zapisima koje navodi etnomuzikolog Slobodan Jerkov, pjesmu započinje muški glas, nakon čega se uključuju djevojke.

Lično moja najmilija pjesma koja je na albumu jeste Tanko poju za gorom djevojke koju izvodi Tijana Tika Rakočević. Riječ je o rijetkom primjeru solo pjevanja iz Vasojevića, a informator je bio Novica Dragojević, jedan pravi dragulj, koji mi je objašnjavao različite napjeve među vasojevičkim selima. Na primjer, on kaže, u tom i tom selu pjevaju na prvi slog, a u tom na drugi, pa mi onda to i otpjeva. Za jedan dio Vasojevića karakteristična je ta ornamentika slična takozvanim kvocajućim tonovima i specifičan izgovor, pa možda nešto jače naglašavanje slogova ha, he, hi. Pjesma Tanko poju se sreće i u drugim krajevima zemlje, a pripada pred svadbenim pjesmama i ima dosta dugačak tekst koji smo mi za ovu priliku skratili, a inače govori o uopštenom mišljenju da je period djevojaštva u prošlosti bio najbezbrižniji kod žene. Tako se pjevalo car li bijah dok djevojka bijah, a sad jadna ni car ni djevojka. Djevojke me caren zovijah, umila majka, rumenom ružicom, stari babo, najstarijim sinom. I tako dalje. Neizostavni su stihovi i pjevaj Maro, jagnje moje malo, pjevaj Zlato, dokle si kod majke, pomanje ćeš kad kod mene dođeš, na um će ti padat djevovanje.

0: Mnoge aktivnosti obeležile su rad ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina, koje imaju i svoj podmladak, Đudice. One neguju zaboravljene melodije Crne Gore, ali i otvorene su za savremene interpretacije tradicije. O tome nešto više čućemo od Davora Sedlarevića.
1: Uveliko se radi sa podmlatkom, takozvanim Đudicama, koje su već prerasle taj početni nivo i nastupaju kao prva postava Đuda, naravno uz starije članice, jer je moja osnovna ideja bila da to postane brend bez starosnih ograničenja. Nešto poput Bulgarian Mysterious Voices. Nove djevojke su već osvojile prvo mjesto na Negotinskom VEF-u, a od septembra će krenuti rad i sa još mlađim djevojčicama. Pokušavamo da se proširimo i na susjedne gradove, ali uglavnom polaznice odustaju nakon nekoliko mjeseci jer je danas omladina izgleda sve nestrpljivija, a za ovo je potrebna vježba. Ipak, postoje neke naznake da ćemo u dogledno vrijeme stvoriti saradnju sa određenim opštinama u Crnoj Gori. Čeka nas realizacija jednog nesvakidašnjeg projekta, o čemu će javnost biti obaviještena kada se završi, jer često nam se dešava da nam se ideje preuzimaju bez odobrenja i totalno devastiraju. Ponosni smo i na saradnju sa kompozitorkom Ninom Perović u dijelu Petlja, koje smo izvodili na Kotor Artu sa simfonijskim orkestrom, elektromuzikom i videoinstalacijama, kao i učešće u projektu Dara i Stana sa čuvenom slovenačkom kompozitorkom i dirigentkinjom Karminom Šilec i njenim ansamblom Kebataola iz Slovenije. Tu je također nastala fuzija sa savremenim tehnikama. To je bio nesvakidašnji projekat koji tretira životne puteve Darinke Matić-Marović i posljednje crnogorske Viržine Stane Cerović. One su obje rođene u Crnoj Gori u razmaku od godinu dana. Jednu je život odveo do univerziteta i svjetskih pozornica, a druga je ostala u svom selu cijelog života živeći kao muško. Ovim saradnjama sa Ninom i Karminom dokazali smo da nijesmo zatvoreni za inovacije, ali da pažljivo biramo sa kim sarađujemo, jer je u posljednje vrijeme zaista hiperprodukcija kvazi obrada koje su vrlo blizu turbo folku i kiču.

Ženska pjevačka grupa Đude iz Kolašina je, kao što smo čuli, izuzetno aktivna i to ne samo na polju očuvanja narodne tradicije. Uz Đude priznanje treba odati i Davoru Sedlareviću na višegodišnjem iscrpnom terenskom radu, na velikoj upornosti, volji i trudu da prava slika o muzičkoj i igračkoj tradiciji Crne Gore nađe svoj put.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavili smo album Glasovi brda ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina. Naš gost bio je Davor Sedlarević, osnivač i rukovodilac grupe, specijalista vaspitač za tradicionalne igre i istraživač nasleđa Crne Gore. Davoru i Đudama želimo još mnogo novih albuma i mnogo uspeha u borbi za očuvanje prave narodne tradicije. Do kraja emisije još malo uživamo u glasovima brda. Za vas pevaju Đude.

0: Berlin-Plin, činim li ti zlo ili dobro?
1: Sutra će svi o ovome znati,
2: a mi to upravo i želimo.
1: Ogovaranje znači da je stvar obnarodovana.

0: Bilo tvoje presenci. Čekaj, jesam li ja još uvijek tvoje presenci?
1: Jesi.
0: Kuzili. Ej, evo kumi se vraća. Ajde, moramo da prekinemo ovaj razgovor. Ajde, pisat ću ti, obećavam.
1: Ne moraš, stvarno, ne moraš.
0: Ma, pisat ću ti kad sam ti rekao. Ne mogu sad ti objašnjavam detalje, ali vraćam se za 3 mjeseca.
1: Za 3 mjeseca?
0: Ma, da regulišem otustvo sa posla. Biću u Beogradu 14. marta.
1: 14. marta?
0: Da, 14. javljam ti se čim stignem.
1: A u koliko sati? Presence? Presence? Presence?